0: São 9. Fora nada. Ora, porra.
1: Diário do Minho. Todos os dias, tudo o que acontece na região e no mundo. Diário do Minho. Indispensável. Todos os dias com informação especializada. Diário do Minho. Seja assinante.
0: Rádio Universitária do Minho. Braga, 97.5.
2: O Mediterráneo converteuse nun cemiterio de migrantes. Os emigrantes teñen nomes e apelidos. Teñen o dereito de vivir en paz e de aspirar a un futuro para os seus fillos e fillas, por un mundo de máis pontes e menos valados. É unha mensaxe de Radiofusión, Rede Galega da Radio Local.

Hola familia, se deben vidas e benvidos a unha nova edición do Grandes Voces do Noso Mundo. Aquí comeza o programa que une mediante a música e a palabra a todos e cada un dos países a onde chegou o noso idioma. Imos xa pola edición número 437 e comezamos coa música de Chicharrón, Factura.

Factura é o tema que nos interpretaba Chicharrón. E continuamos con máis música nova que nos chega da man da Margaride Vasconcelos co seu tema titulado Saudade Bateu.

Dino Meira, grande voz do noso mundo. E continuamos con máis clásicos, máis desta volta, dende terras galegas. Canto de andar, Luar na Lubre.

Ouvíamos Canto de Andar de Luar na Lubre e agora viaxamos ao Brasil para porlle un pouquinho máis de ritmo ao programa con música rock que nos chega da man dos Escalene e este tema que leva por título Peguei Ar.

a música dos Skalene a soar no programa máis internacional da nosa música. E voltamos de novo a terras galegas para continuar con máis rock feito na nosa terra. Chegan Pants Off con este tema que leva por título Raíña.

Eli de Almeida, a soar no programa máis internacional da nosa música. E agora viaxamos a Portugal para ouvir aos Napa co seu tema titulado Surtudo.

Ben, familia, chega o momento de saudar a todas as emisoras que transmiten o grandes voces do noso mundo. Para todas elas e tamén para todos vos que nos escoitades en calquera lugar do mundo, va este fermoso clásico do Roberto Carlos. Un millón de amigos.

Ouvíamos aos Alta Mar con este tema titulado Xuño. E continuamos con máis música aquí no Grandes Voces do Noso Mundo, viaxando de novo ao Brasil para ouvir ao Barro co seu tema titulado Mata o Nego, un grande clásico xa do noso programa.

con esta música íamonos aproximando pouquinho a pouco ao final desta emisión do Grandes Voces do Noso Mundo. E para o final reservamos unha grande música do Fausto. O barco vai de saída. Adiante con él.